onda kada ti najviše nedostaje. Nedostaješ mi ti. Pjesme koje ti ne daju da zaboraviš. Nedostaješ mi ti.

0: marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu Papalaju.

0: ušli.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Narodna knjiga u susret sajmu knjiga odobrava popuste na cjelokupan asortiman u svim knjižarama. Iskoristite popuste do 30% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga.
3: Marketing Elmag Radija.

0: και θα λέει μπορεί, τότε δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.

0: Bio je to Oliver Dragojević i numera Molim za tebe, a mi se družimo i ovog utorka i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Družimo se u intervalu od 7 do 11 sati. U prethodnom uključenju sam bila u prilici da spomenem ko je rano ranilaca, ko je noćna ptica. Zapravo, kažu, stara izreka kaže, ko rano rani dve sreće grabi, tako da može se reći da ima neka čar u tome da si rano ranilac, jer zaista možeš sve bolje da postigneš, mada i psihologija kaže da su ljudi koji ranije idu na spavanje i ranije ustaju mentalno stabilniji i zadovoljniji svojim životom. Ali s druge strane postoje i oni koji funkcionišu isključivo noću, koji većinu, veliku većinu stvari obavljaju upravo noću. Pamtim recimo neke studentske dane, s obzirom da sam ja jutarnji tip, ali moja cimerka je neko ko je definitivno noćna ptica, i pamtim naše mimoilaženje u periodu kada sam ja ustajala, ona je išla na spavanje, tako da znam da je često govorila da najbolje uči, najbolje usvaja nova znanja upravo kada je tišina, kada svi spavaju. Za razliku recimo od mene, koja najbolje usvajam znanje u ovim ranim jutarnjim satima, djeluje da sam tada najproduktivnija. Sigurna sam da je dosta vas zapravo najproduktivnije u ovom periodu dana. Sve u svemu, sigurna sam da ima prednosti, ima na i jedno i drugo, da nekako je neophodno da se prilagodimo nekom svom prirodnom bioritmu i da slušamo sebe na kraju krajeva, pa bez obzira na to da li smo ranoranioci ili noćne ptice. Da li si ti ranoranilac ili noćna ptica, piši na 67969696. Vrlo bih voljela da čujem zašto je to tako ako jesi ranoranilac ili ako jesi noćna ptica. Sve u svemu, nastavljamo naše druženje upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Elma Gradija, uz Bajagu i numeru Montenegro. Ali prije toga želim da podsjetim sve ranioranioce, ali i one koji to nisu, da je 7 sati i 33 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko.

0: I mi Crnogorci smo rada narod, slušamo Elmag od jutra do sutra.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: Bila je to Aleksandra Radović i jedna njena predivna balada pod nazivom Samotnjak. Družimo se još samo malo na talasima Elma Gradija, odnosno do 11 sati, dakle ušli smo u završnicu, odnosno u posljednji sat našeg današnjeg druženja. Govorimo između ostalog i o higijeni ruku, a u prethodnom uključenju rekla sam nešto više i o samom procesu pranja ruku. Zapravo to i nije, da kažemo, neki običan proces, budući da je higijena ruku itekako važna. Sada ću vam reći nekoliko zanimljivosti upravo na ovu temu. Jedna od njih kaže da samo 5% ljudi širom svijeta pravilno pere ruke, a svi ih češće peru ujutru nego uveče. Možda je to bi uveče bilo moje mišljenje, makar takvo, da je uveče možda i važnije da ih operemo. Zapravo važno je i ujutru i uveče. Pa onda kaže, u prosjeku tokom 30 minuta dodirnemo oko 300 različitih površina u svojoj okolini, a to nas izlaže stotinama hiljada mikroorganizama. Pa zaista jeste tako kada malo bolje razmislimo. A oko 30% ljudi ne koristi sapun niti bilo šta osim vode kada pere ruke. A čak do 80% prenosivih bolesti prenosi se dodirom. Tako da eto, budimo obazrivi, zapravo je jako važno prati ruke. Pa onda kaže, samo 20% ljudi pere ruke prije nego što kod kuće počne da priprema hranu, a 39% prije nego što je konzumira. Eto, postoje brojne situacije u kojima je zaista jako važno prati ruke. Jedan od manje lijepih podataka kaže da su istraživanja pokazala da se na 10% platnih kartica, 14% novčanika i 16% mobilnih telefona nalaze čestice fekalne materije. Tako da, molim vas, povedite računa, budući da eto kažu da je novac nešto što nije baš tako čisto, pa evo tu sada spadaju i platne kartice, budući da vrlo često sada koristimo umjesto gotovine upravo platnu karticu. Sve u svemu, to su podaci koji govore da je itekako važno prati ruke, pa čak i neke situacije za koje nismo mogli da pretpostavimo itekako su važne u tome. Kao što sam rekla, mi nastavljamo naše druženje još samo malo, odnosno do 11 sati, naravno uz onu najljepšu domaću muziku. U nastavku slušamo Harima Taharija i Previše si blizu, ali prije toga želim sve da vas podsjetim da je tačno 10 sati i 15 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Vrijeme je za upgrade kuhinje uz novi loj.

0: smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
1: Na satu 11.49, za danas smo rekli da imamo jedno malo iznenađenje, čik pogodi ko program vodi. Imamo tu jednu mladu, divnu damu koja će danas biti ulazi domaćina, kada je ovaj dnevni dio programa u pitanju, i treba ćete da pogodite o kome se radi, naravno na osnovu glasa. Evo sad za početak, čisto da zagolicamo malo, da čujete glas i da onako probate da odgonetnete, ali još uvijek ne, i da nas pozovete. Draga damo, dobar dan i dobro nam došla.
2: Dobar dan, Majo, tebi i slušalcima.
1: Dobro, ja mislim da je ovo više nego dovoljno. Sad smo možda onako malo zagolicali da razmišljaju o kome se radi i ko nam to danas na Elmagu program vodi. Kad čujete zvučni signal, čik pogodi ko program vodi, vi pozovite 067 96 96 96, a to će biti već u narednom satu. I za ono ko nas pozove i pogodi ko je ta nova dama u našem studiju, i jedan lijep poklon, Butik Pampas, naši prijatelji, i za nekoga jedna lijepa majica sa kragnom. Tako da imate razlog više da ostanete uz najbolji crnogorski radio. Slušamo Loš trenutak Ivanu, Opusti se i uživaj uz nas.

0: Dragi slušaoci, navikli ste da me gledate, a od danas ćete me i slušati. Svakog utorka i četvrtka na talasima najboljeg crnogorskog radija, Elmag radija. Neću vam odmah otkriti ko sam. Ja mislim da je ovo lak zadatak koji smo mi dali, tako da prvog slušaoca ko pogodi, ko je ovaj glasić, nagrađujemo majicom iz Pampasa. Pozovite 067-96-96-96. Čekam vas!
1: Dobro, evo tu sam i ja da malo kada našoj divnoj dami danas koja je ovdje sa nama pravim društvo, a čekamo nekoga ko će da nas pozove da pogodi ko nam to danas program vodi. Inače, i kasnije ćemo imati jedno interesantno gostovanje, našoj dami će se pridružiti još jedna. Evo, neko nam se javio, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je na vezi?
2: Nada.
0: Ćao, Nado, šta radiš na ovaj sunčan dan?
2: Pa na poslu sam.
0: Jao, Nado, jesi li se umorila ili odmorila od jutros?
2: Umorila.
0: Jao, ajde, popodne jedna kafica kad se dođe s posla i odmor. Reci mi, da li znaš ko sam?
2: Ali sam pratila, tek sam sad.
0: Nagradno
2: sam se uključila.
0: Ok, nagradno pitanje je ko stoji iza ovog glasa. Ja sam danas jedna tajanstvena ličnost, ali ja mislim da je ovo lak zadatak. Da li ti možeš da prepoznaš moj glas?
2: A pomognite mi malo.
0: Pa ajde da kažemo da se bavim javnim poslom, da dosta često nasmijem ljude, pogotovo žene. Da me možda čak i često gledaš na telefonu? Možda, ne znam.
2: Da nije neka blogerka?
1: Možda se slišate zvuk na svom radio prijemniku jer nam ima ove neke mikrofonije koje nam odzvanja.
2: Da nije neka blogerka?
1: Blogerka, pa...
0: Dosta, ajde, možemo da kažemo...
1: Da, blisko
0: kako,
1: je.
0: Kako ko zove, ajde.
2: Da nije Mina.
0: Kako ste rekli?
2: Mina.
0: Nije imamo Mina. Dosta sličan glas. Imamo dosta sličan glas, ali nije. Blizu si, Nado.
1: Ništa, dobro, hvala Nadi što nam se javila, pozdrav. Da čujemo još nekoga ko će da pozove 067-96-96-96. Čik pogodi ko program vodi. Ko nam je ova tajanstvena dana, odnosno dama danas u studiju sa nama, vodi program, imaće jedno lijepo gostovanje iza 13. A evo sad je prilika da se javite, da pozovete, da probate, da otkrijete o kome se radi i dobijete na poklon majicu iz butika Pampas, majica sa kraljom. Agnom. Evo, da čujemo još nekoga.
0: Halo, dobar dan. Da li se čujemo? Halo.
1: Malo lošije vas čujemo.
3: Čujemo li se sad možda bolje?
1: Sad malo bolje.
0: Ćao, sad se čujemo malo bolje, ali možemo li da vas zamolimo samo malo da smanjite radio, jer meni baš odzvanja.
3: Radio je ugašen.
1: Evo, sad je super, sad je super. Sada se odlično čujemo.
0: Dobar dan, kako ste?
3: Poštovanje, ja sam Peđa. Da li je tajanstvena ličnost možda iz svijeta plesa?
0: Nije, ali ako nešto
3: nije.
0: Znači, bavila sam se kao mala.
3: Kao mala, dobro. A da li tajanstvena ličnost... Dobro, da li tajanstvena ličnost možda pjeva?
0: Pa, Peđa, ja sebe ne molim da slušam, možda neko drugi da, ali ja sebe ne molim da slušam. Ne, nije.
1: Ne, nije to ta varijanta, definitivno nije.
3: Nije dobro, ja sam mislio da je jedna Sanja u pitanju,
1: nije,
3: ali griješim.
1: Nije Sanja, nije, evo, pretpostavljam sad ja na koga mislite. Sanja koja je nekad pjevala, ima i svoju školu plesa, ako sluša, evo, pozdrav za nju.
0: Pozdrav,
1: ali
0: Sanja.
1: Nije
3: tako
1: to
3: je.
1: Peđa, hvala,
3: tako
1: svako
3: je,
1: dobro.
3: Pozdrav i za vas, hvala,
0: Peđa,
3: pozdrav.
0: Prijetno.
3: Ćao.
1: Dobro, a nekako mi teško ide da ti ne izgovorim ime.
0: I meni samo.
1: Sve se nekako suzdržava.
0: Hoću da se javim da kažem, kao ovdje,
1: da.
0: Tri tačke.
1: Hoćemo li malo sada napravimo pauzu?
0: Ajde,
1: da im ipak damo malo vremena da razmisle. Ko je to danas u studiju Elmag radija uz mene? Evo, moj glas manje više znate, ali ko nam je ova misteriozna dama koja nam se tu pridružila i danas vodi program, pričat će na neke zanimljive teme. Ajmo nazad na najbolju domaću muziku. A evo, čuli ste, kad čujete Čik pogodi ko program vodi, vi nas pozovite i dobijete majicu na poklon.

0: čik pogodi ko program vodi.
1: Kako volimo ovo da čujem. Da li imamo sljedeće uključenje? Da li će neko prepoznati ovaj glas? Ja sam mislila da je ovo Majo lak zadatak.
2: Misliš da će lako da prepozni? Kako ti, blago tebi kad ti možda kažeš moje ime, a ja mogu da izgovorim tvoje?
1: Vjerujem mi da mi nije lako.
2: Dobro, tražimo još neko ko će prepoznati glas ove divne dame koja nam je tu. Ona će vam malo i pomoći u smislu toga čime se bavi, mada smo relativno mi, neko je pitao je li blogerka, rekli kako se uzme ili onako, dosta slično, blisko tome. Evo, da čujemo, još neko je na telefonskoj liniji.
1: Halo, dobar dan želim. Halo.
3: Dobar dan.
1: Ćao, ko je na vezi?
3: Tamara Sejavlja iz Nikšića.
1: Ćao Tamara, ja sam provela vikend u Nikšiću, to je moj voljeni grad. Šta radiš,
3: Eva,
1: kako si?
3: Mi je drago. Dobro sam, hranim bebicu i slušam vas.
1: O, sjajno. Reci mi, da li znaš, da li možeš da prepoznaš ovaj glas?
3: Pa, mislim da mogu.
1: Ajde, tri, četiri, sad.
3: Rada se snijem svojim snimcima, pratim te, tako da... Mislim da znam ko je.
1: Dobro, i čik pogodi ko program vodi.
3: Katarina Kaja.
1: Jao, pa svaka čast. Bravo, bravo.
2: Nije bilo tako teško, jeli?
3: Pa, zavisi. Kako za koga?
1: Da, ali ona je rekla da me prati i vjerovatno je prepoznala odmah o kome se radi.
2: A šta najviše volite kada je u pitanju Kaja i snimci generalno koje ona plasira? Koji vam je to možda najdraži ili šta vas je najviše nasmijalo?
3: Pa uglavnom sve ovako, ovaj svakodnevni život koji prikazuje, a nekako kroz komediju, tako da mi je sve... Sve mi se
1: sviđa, cijeli kontekst. Baš ti hvala, znači da nastavim da se bavim s ovim što sam krenula.
3: Naravno.
1: Hvala,
3: naravno,
1: ti puno. Osvojila si majicu iz Pampas butika od naših
2: prijatelja,
1: tako da kontaktirat ćete neko od nas i dogovorit ćemo se da preuzmete nagradu.
3: Važi, hvala puno.
1: Hvala tebi, čao.
2: Eto, Pena, nije bilo...
3: Pozdrav.
1: Također, čao.
2: Pozdrav, nije bilo toliko teško. Kajo, evo sad mogu konačno da kažem.
1: Konačno.
2: Teško je ženi da ne priča, znaš.
1: Tako je, Katarina Kaja.
2: I, dobro, sad smo već otkrili ko nam je to ovdje, da ti poželim dobrodošlicu, ovako u ime cijelog tima, Elma Gradija, da nam budeš vesela i da nas zasmijavaš, nekako nam svima treba više smijeha, tako da nam sa...
3: Uglavnom sve ovako, ovaj svakodnevni život koji prikazuje, a nekako kroz komediju, tako da mi je sve...
1: Baš ti hvala, znači da nastavim da se bavim s ovim što sam krenula.
3: Naravno.
1: Hvala ti puno. Osvojila si majicu iz Pampas butika od naših
2: prijatelja,
1: tako da kontaktirat ćete neko od nas i dogovorit ćemo se da preuzmete nagradu.
3: Važi, hvala puno.
1: Hvala tebi, čao.
2: Eto, nije bilo...
3: Pozdrav.
1: Također, čao.
2: Pozdrav, nije bilo toliko teško. Kajo, evo sad mogu konačno da kažem.
1: Konačno.
2: Teško je ženi da ne priča, znaš.
1: Tako je, Katarina Kaja.
2: I, dobro, sad smo već otkrili ko nam je to ovdje, da ti poželim dobrodošlicu, ovako u ime cijelog tima, Elma Gradija, da nam budeš vesela i da nas zasmijavaš, nekako nam svima treba više smijati.

0: I ćao.
1: Eto, Sena, nije bilo
0: takođe, ćao.
1: Pozdrav. Nije bilo toliko teško, Kajo. Evo sad mogu konačno da kažem.
0: Konačno.
1: Teško je ženi da ne priča, znaš.
0: Tako je. Katarina, Kaja.
1: I dobro, sad smo već otkrili ko nam je to ovdje, da ti poželim dobrodošlicu ovako u ime cijelog tima Elma Gradija, da nam budeš vesela i da nas zasmijavaš, nekako nam svima treba više smijeha, tako da nam sa Instagrama preneseš na Radio Talase neke zanimljive teme i priče, može?
0: Može, sve može. Sve može.
1: Dobro, imaš i interesantu gošću malo kasnije, ko ćemo da otkrivamo sad ili da ostaviš za malčice kasnije.
0: Pa ja ne bih otkrivala.
1: Aha,
0: ako možemo da se čekamo još malo.
1: Može.
0: Ipak to treba se najavi onako kako bi to trebalo.
1: Kako priliči gošći,
0: jel? Tako je, kako to njoj priliči.
1: Dogovoreno. I u nastavku samo najbolja domaća muzika. Ostani uz Elma Gradio.
2: Jedan radio, bezbroj hitova. To može samo Elma Gradio, tvoj nacionalni radio.

0: regiona.
1: Katara vas čeka.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati. Domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno.

0: Uživali uz Ninu Badrić, moji ljudi, na satu 6 minuta, ostalo do 13 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori u prvom dijelu dana pretežno sunčano, a u drugom umjereno na oblačenje. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 25 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Učesnike u saobraćaju očekuju povoljni uslovi za vožnju. Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan još jednom, ja sam Kaja, a vi slušate Elmag Radio. E sad, ja sam već najavila svoju gošću, zaboravila sam da kažem da je slobodna, svoja i da je najbolja u onome što radi. Ko nije ispratio, to je moja Mina Burić, vama poznatija kao Mina Makeup. Dobar dan!
5: Dobar dan!
4: Da li tebi ovo izgleda čudno?
5: Meni je ovo prečudno, umjesto da smo na kapu, mi smo sad u emisiji.
4: Nadam se da nisi išla na kafu.
5: Ne bih ja to bez
4: čekaj
5: tebe nikak.
4: Čekaj me da završim posao.
5: Kad završiš, idemo zajedno.
4: Dobro. Moja i tvoja tema kojom se mi bavimo na Instagram je jedna od aktuelnih i ono po čemu nas ljudi najviše prepoznaju, to je slobodna udata. Sad me zanima da mi kažeš da li se neke žene po tvom mišljenju izgube u braku? Kako ti to
5: pa, ja mislim.
4: Ja ću ti reći iz moje perspektive.
5: Ti ćeš svoju, ja ću svoju. Ja mislim da je u današnje vrijeme mnogo ljudi koji su usamljeni u brakovima. Tako da mislim da niko ne treba slobodne cure da žargonski rečeno žali za to što su slobodne, jer je to u današnje vrijeme njihov izbor, a ne nemogućnost, već samo pravo jednostavno da biraju da u moru svega što se nudi traže kvaliteti i zbrinu se na pravi način.
4: Kao moja draga.
5: Da.
4: Reci mi, dobro, ja to pitanje znam odgovor na to pitanje, ali ajde da te pitam, da li ti vjeruješ u tu jednu osobu za cijeli život?
5: Možda će nekome zvučati čudno, ja vjerujem.
4: Vjeruješ?
5: Da, vjerujem i to
4: me
5: teži. I čekam
4: je.
5: I čekam da ona mene nađe. Vjerovato možda sad i sluša radio, pa evo da pozdravimo gospodina koji vjerovato ne zna kakvu će legendu da oženi. Ali,
4: češi nas gospodine.
5: Tako da vidjet ćemo. Ja vjerujem. Iskreno
4: mislim da će to da bude svadba koja će se piše i
5: tako
4: priča.
5: Biće većina ljudi vjerovatno očekuje to, tako da ja ili ću praviti nešto onako skromno, tipa za četvro, ili će praviti da cijela država zna za to, tako da
4: tako
5: biće ovo drugo, vjerovatno.
4: Tako je. E, to vam je moja Mina. To vam je moja Mina Makeup. Ajde da te pitam nešto, mislim da nisam te nikad ovo pitala i baš super. Da li bi se ti zamijenila sa mnom? Ne više, ajde da kažemo dva dana.
5: Pa možda bih, samo da probam.
4: I da kažem.
5: I da kažem, želim li ja to ili ne. Jer ja to ne mogu da znam, ne znam kako je imati dijete, kako je biti u braku, jer to nemam iskustva.
4: A onako kad gledaš mene, sviđa li ti se
5: pa
4: to?
5: Pa iskreno, kako kad. Nekad mi je slatko, a nekad mi se baš ne sviđa, nego volim što idem kući da spavam popodne i da me niko ne maltretira. Mislim, ne maltretira, ali da me ono ne gnjave, mama ovo, mama ono. Tako da, ponekad mi je slatko, ali vjerujem kad ja budem imala to iskustvo da ću voljeti to više nego išta.
4: Aha, ja ću ti reći da bi se ja s tobom rado zamijenila na jedan vikend, onako, pošto je vikend ovo, uopšte kao kod svih nas, udatih žena, malo se više družimo sa djecom, izvodimo, pa čistimo kuću i tako, onda oni malo više i mamaju i da. Svašta nešto tu ima vikendom, e, ja bih jedan tvoj vikend. Čete mi ga pozajmiš?
5: Ja hoću, ali znaš kakvi su meni vikendi, ja sam šminker.
4: Ne, ali...
5: Ja radim od jutra do mraka, ne
4: da
5: treba...
4: Da zaboravimo sve to.
5: Aha, znači...
4: Ti uzmeš djecu, a ja...
5: Može, daj
4: uživam.
5: Daj
4: evo je, Ajde. Jeste čuli, dragi slušaoci? Dragi slušaoci, bacili smo kosku, tako da, evo, vidjet ćemo. I snimit ćemo to ako tako bude.
5: Ja sam za.
4: I nemoj da mi vičeš na djecu, ja ne vičem na djecu.
5: Ne, ne, ti stvarno ne vičeš na svoju
4: ja
5: djecu.
4: Sam slobodno vrijeme, normalno.
5: Ja živi sve dok da ti na svoju djecu ne vičeš. Čak i ja kad bi im nekad podiknula, ja ono kao, ajde nešto. Ne, ona sve tihim to. Ljubav i polas.
4: Slušajte vi to. Eto, samo da znate šta je prava istina. Nije Instagram sve što vidite.
5: Tako je.
4: Dobro. Ja ću sad malo da napravim pauzu sa tobom. I onda ćemo da nastavimo dalje. Imam još nekoliko pitanja da ti postavim, što ti možda niko do sad nije postavio.
5: Jedva čekam da čujem.
4: Čuvaj se. A u nastavku ide jedan dobar hit, Divlji Kesten, Svrati ponekad. Ostanite uz Elmag Radio, jer ubrzo se vraćamo ja i Mina Makeup.

0: vratili smo se u Elmag Radio. Ja i Mina Makeup smo tu. Mene ovo malo zvuči baš čudno. Ja i Mina Makeup. To je moja draga i sad kad se gledamo jedna preko puta druge, nama čudno, jel da? Ja i ti bismo možda trebali da napravimo neku svoju emisiju. Šta misliš o tome?
1: No, nema problema, samo neka daju temu i termin.
0: Tako je, mi smo za sve. Ajde ovako da se vratimo na ovu našu aktuelnu temu. Slobodna udata. Možeš li ti, ajde neću ja da im kažem, ajde kaži ti, kad mi snimamo, reci ti meni, da li je tvoja uloga teška? U smislu, kao slobodno ojna spre mene koja sam udata. Ali tebi to izgleda ono, da je tebi lakše, teže ili da je meni lakše i teže?
1: Ja mislim iskreno da je tebi dosta teže.
0: Dosta teže, ali tako?
1: Tako ću biti iskrena. Ja mislim da je generalno majkama strašno stresno i strašno i...
0: Ti si to uvijek govorila.
1: Izazovno i stresno i ja mislim da svaka osoba koja je majka treba orden da dobije, ali to najiskrenije mislim. Jer ta žrtva za svoju djecu je, ne znaš što im to može, mislim da očevi ne mogu ni upola da se porede koliko koja je uloga majke. Tako da, majke su po meni najveći heroji svih svjetova.
0: Da, svaka ti čast. Znači, u suštini nijednoj nije lakše. Nije slobodnoj,
1: obaveza i sve. Tako. Ja, na primjer, mislim da je sve stvar prioriteta i organizacije. Da jednostavno, kad bih ja imala muža i djecu, da bih ja drugačije podesila svoj život, a sad ga podešavam onako kako meni odgovara, uživam, jutro sam bila na trening, pa na ovsenu kašu, na pilates, malo šetam, evo sad u radiju, poslije idem.
0: Dosta je više.
1: Kad bih imala djecu,
0: ja bih bila... Hoćeš bila ispričaš, da idem sve da radim uz ovoga.
1: Tako da, sve je stvar prioriteta u životu.
0: Dobro, znači nikome nije lakše, svako
1: muku.
0: Tako je, samo su izazovi drugačiji, yes, što bi se reklo. Reci mi, da li slobodna djevojka može da bude usamljena?
1: Mislim da kako da ne može, čak može i zauzeta osoba da bude usamljena. Kao što sam pomenula, ima dosta ljudi koji su u braku, a zapravo su jako usamljeni. Čak znam dosta ljudi koji su slobodni, a uopšte nisu usamljeni, imaju prijatelje, imaju djecu od, ne znam, sestre, brata i tako to. Nađu sreću u nekim stvarima, putovanjima, poslu i tako to. I uopšte se ne osjećaju usamljeno. Dok pojedini ljudi žive život u četiri zida sa svojom familijom, a jako su usamljeni. Tako da je sve stvar okruženja.
0: Tako je. Slobodne djevojke često traže onog pravog, prolaze kroz razočarenja, udate žene imaju partnera i mi uvijek imamo nekog tu ko nas čeka, tako? Yes. Dok slobodne uvijek je neko cimanje trzavice. Ali moram ti nešto reći, da brak ne zvuči uvijek srećno, bajkovito, da i tu ima borbi. Tako da...
1: Sigurno da ima. Ja iskreno kad vidim, ne mogu reći sve, ali dosta žena u mom okruženju, koliko se one muče u brakovima. I vjerujem da ja njima uopšte ne zavidim.
0: A šta misliš, je li teško da se održi ljubav u braku?
1: Pa mislim da po priči moje okoline jeste jako teško, da je to konstantan rad 24/7 i da tu je non stop, ima oscilacija i iskreno ja kad vidim parove koji godinama traju, onako baš mi je to za poštovanje i koji nemaju, da kažem, tih nekih oscilacija i koji rade sve za zajednički interes, skidam kap, jer to je u današnje vrijeme preteško.
0: Da. Jer sve nam je dostupno, sve nam je izazovno, a onda nekad i često ta ljubav sa partnera pređe na djecu i onda
1: upravo
0: se tu
1: tako, to kaže,
0: napravi neka rupa.
1: Ima pogotovo malu djecu, ja vidim moje kume i bukvalno nemaju vremena ni za sebe, a kamoli za tog partnera. Mislim da partneri to treba da razumiju i da budu podrška, jer ako ti nemaš nekog ko će da te razumije u tim situacijama, onda sve je zalud. Onda može da se ima dijete i bez partnera, tako da partner mora da bude podrška.
0: Moram nešto ti kažem. Da li ti znaš da naš Instagram, mada i generalno ljudi oko nas jedva čekaju da se ti udaš i da dobiješ djecu i da ja tebi radim sve ono što si ti meni radila.
1: Za to što sam ja kao nezainteresovana, a zapravo to je samo moja uloga.
0: Ja mislim da si ti jedno stvorenje koje moja djeca najviše vole i da im se niko ne obrati tako pitomo i s ljubavlju kao što ti to radiš. Čak nema nove godine da nisi prva na moja vrata kad je nova godina, yes, da ih obraduješ sa poklončićima što djeca najviše vole. Tako da,
1: pamte,
0: tako je, i pamte i vole. Tako da ja jedva čekam da se desi taj dan.
1: Biće, ja ne sumnjam, ja ovaj, čvrsto u to vjerujem i ne želim ni da prestanem da vjerujem, zato što mislim da ako ja ovakva postojim neđe, da neđe tamo postoji neko koji je baš za mene, tako da ja vjerujem da će to da se desi.
0: Tako je. Ajde, nećemo više da pričamo o tome. Ajde. O tome. Reci ti meni, je li tebi teško da ti uskladiš Instagram i svoj primarni posao? Jer ti jako dosta radiš.
1: Jeste. Ma, u zadnje vrijeme mi je baš postalo teško. Ja sam mislila da se nikad neće desiti moment da ću ja htjeti da nekog angažujem da mi pomaže. Jer kao ja sve mogu sama, ja sam inače baš ta žena. Ovaj, međutim, zadnjih par dana ja toliko naglas izgovaram, meni treba asistent.
0: Pomoć.
1: Meni treba asistent, pomoć. Meni treba neko, ja ne mogu sve ovo da ishendlujem, ali dalje se držim i dalje nemam asistenta, tako da...
0: Ne, ti si živa vatra.
1: Multipraktik.
0: Moj multipraktik. Dobro, reci mi, kad ćemo nešto novo da radimo i IT? Evo malo slušalci da čuju, imamo li mi IT?
1: Imamo IT u petak, imamo već sad neki novi projekat koji treba da radimo, to smo se dogovorile.
0: Gledajte nas
1: i upratite, da nas smo izbacili jednu kampanju koja je tako sjajna.
0: I mi se super zabavljamo.
1: Jeste, ali baš i vezana za djecu. Eto, kao mi to ne bi povezali, neko nas ne bi zvao. Zapravo ja sam bila poznana baš nešto vezano za djecu, da radimo zajedno i fenomenalna nam je ona kampanja, stvarno.
0: Stvarno radimo i najbolje se slažemo. I kako ono kažu, gdje dvije, tu trećoj nema posla. To smo ja i ti.
1: Mi iskreno ni ne puštamo da treća uđe u naš reon.
0: Tako je. Šta da ti kažem, neka ga ovako kako jeste za sada.
1: Pošto je dobro da ne diramo ništa, da ne ureknemo, Bože zdravlja, samo ovako nekam ostane.
0: Reci mi, Danice, kako ja tebe ovako izgledam kao ulozi voditelja?
1: Super mi izgledaš.
0: Kako meni ostoji?
1: Imaš 20 godina staža, a ne 2 sata staža.
0: Ovo je ljudi pravi prijatelj.
1: Jeste, ali stvarno, ja bih ti ja samo rekla da to ne mislim, to je zapravo pravi prijatelj.
0: Ali ono, kad izađemo iz studija...
1: Jeste, ali sam ti rekla, prije nego što smo ušli, da ti odlično radiš ovoj, da...
0: Ali moram da ti kažem nešto.
1: Reci.
0: Ja sam danas toliko opuštena i srećna zato što si ti tu. Razumiješ? Jer da nisi ti, vjerovatno bi bila i trema.
1: Super, da ti
0: i...
1: ovo bude srećen početak i da ti ovo bude tvoj drugi poziv pored ovoga koje mi imam.
0: Tako je. Samo da vidimo da li imamo... Dobro, sad ćemo da napravimo još jednu malu pauzicu i da čujemo omiljenog pjevača. To je, ja znam da to slušaoci znaju i kome prati malo duže na Instagram zna da je Zdravko Čolić. Tako je, evo je, i Mina mi je šapnula Čolić. Tako da sad ide Zdravko Čolić, Noć mi te duguje. Ostanite u Zelmag Radio.
2: Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje.
0: Ali moram da ti kažem nešto.
1: Reci.
0: Ja sam danas toliko opuštena i srećna zato što si ti tu. Razumiješ? Jer da nisi ti, vjerovatno bi bila i trema.
1: Super, da ti ovo
0: i...
1: bude srećen početak i da ti ovo bude tvoj drugi poziv pored ovoga koje mi imam.
0: Tako je. Samo da... vidimo da li imamo... Dobro, sad ćemo da napravimo još jednu malu pauzicu i da čujemo omiljenog pjevača. To je, ja znam da to slušaoci znaju i kome prati malo duže na Instagram zna da je Zdravko Čolić. Tako je, evo je, i Mina mi je šapnula Čolić. Tako da sad ide Zdravko Čolić, Noć mi te duguje. Ostanite u Zelmag Radio.

omiljenog pjevača, to je, ja znam da to slušaoci znaju i kome prati malo duže na Instagram zna da je Zdravko Čolić. Tako je, evo je i Mina mi je šafnula Čolić, tako da sad ide Zdravko Čolić, Noć mi te duguje. Ostanite uz Eomag Radio.

0: vraćamo se ponovo u studio. Moj gost danas za početak i prvi dan na ovom poslu bila je moja Mina Makeup i zaista mi je dala vjetar u leđa, razbila tremu i to je ono što, mislim, na kraju koga da zovem ako ne tebe, jel tako?
1: Tako je, to se podrazumijeva.
0: Tako je, ja sam njoj postavila nekoliko pitanja, dala mi je odgovore. Ja bih sad za kraj samo da Mina vama pošalje neku poruku i da ti kažem nešto. Voljela bih opet da dođeš, ali da mi neku temu nađemo zajedničku, ok, jer ovu po kojoj smo poznati, slobodna vs. udata, kako bismo mi rekli, ovu smo malo razradili, možemo i da nastavimo, ali neku temu da ja i ti onako načnemo. Može li?
1: Može, naravno, uvijek.
0: Ok, drago mi je što si bila gošća kod mene, tvoje što bi se reklo, tako da očekujem te ponovo. Hvala ti što si mi razbila tremu nevjerovatnu i molim te jedna porukica onako za kraj, za naše slušaoce.
1: Pa ja bih rekla da je svakoj od nas lijepo na svoj način i da ti uživaš u svom nekom dijelu i ja u svom i da treba samo da se podržavamo, nikako osuđujemo, i eto, neka to bude poruka za sve dame i generalno za slušaoce Alma Gradija.
0: Ti si sjajna, ti si moja polovina. Dragi slušalci, ajde, kad smo već načeli ovu temu slobodna vs. udata, pišite nam na dobro poznat broj 067 96 96 96. Šta mislite vi? Kome je lakše, bolje, teže? Ko je u većem problemu? Da čujem i vaše mišljenja. To je to. Ostanite u Zelmag Radio Talase, a mi se čujemo uskoro.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!

0: L, vaš dom, vaša budućnost.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
0: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.

0: ljudi da progovoriš.
1: Neću. smarthome.co.me.
2: Fabrika morske soli Monte Selina u Ulcinju donosi vam nejodiranu prečišćenu

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Marketing Elmag Radija 069 020 010.

0: Aleksandra Radović i Moskva, 7 minuta, ostalo do 14 sati.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori

0: Priča priču, uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30 u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru.
3: Marketing Elmag Radija.

0: Dobar dan još jednom, ovdje Kaja, vi slušate Elma Gradio, nadam se da ste se navikli na ovaj glas. Aktualna tema danas je bila slobodna VSU data, kako mi to volimo da kažemo na Instagram, a ja sad imam u goste mog kolegu Arvina i imam jedno pitanje za njega, pošto je on otac, ima dvoje djece, kome je teže, tebi ili tvojoj ženi?
1: Pa ja mislim ženi definitivno, ne možeš to porediti. Mislim da je to tu sežica instalacije pregorijeva, to nema tu greške.
0: A ko više obaveza završava kroz kuću, interesuju me ni kućni poslovi, ko usisa, ko pere suđe?
1: A vidi, dobro, ne bježi se nije čega, ali uglavnom što se toga dijela tiče, gleda se da je to neki...
0: Ne podijelite te poslove, jel? A ne, boga mi.
1: Jedno 20-80 podijelim.
0: Znači, vodi žena. Dobro.
1: Ali moram ti isto reći, ne mogu baš da ne kažem, teško je oboma na neki način, jer drugačije su vrste pregorijevanja, tako da te, jednostavno taj stres je nešto što te čini mi se ojača.
0: Yes.
1: Tako da ovim ljudima koji misle da im je dobro što nemaju djecu i što žive taj neki mladalački život, ja mislim da je to sad već neke druge dimensije, drugi leveli, to je razumijevanje i nerazumijevanje.
0: A bili se ti vratio u svoje momačke dane?
1: Pa ja što se mene lično tiče, mislim da je moj pun potez bio što sam ušao u cijelokupnu priču, tako da što se mene tiče, nemam tu potrebu, ne bih se vraćao.
0: A ona jedan vikend kao ja, samo da odmoriš od svega pa se vratiš opet u ovo stanje.
1: Da se odmori vas.
0: Bravo. Dobro, ja sam danas bila sa vama od 11 do 15 časova, družit ćemo se opet i u četvrtak, tako da sada ide teatar i pesma. Tropico Band, šta ću tebi ja?

0: Marketing Elmag Radija.
1: Gradimo kulturu već 20 godina. Od 11. do 17. maja jubilarni 20. Međunarodni Podgorički sajam knjiga. Ponesi osmijeh, vrati se sa knjigom. Susreti, priče, inspiracija. Big Fashion od 11 do 21 čas. Vidimo se na sajmu knjiga.
2: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.

0: kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

Ja mi suđena nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam.

0: Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale Kelton.

0: juna.
1: Katara vas čeka.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020 642 147.
2: Da dobro rodi.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

onako kad se ne opterećeš nekim glupostima i na kraju shvatiš da si se nervirao ni zbog čega. Danas imamo jednu interesantnu temu. Najbolji je osjećaj kad, tri tačke. Očekujemo još vaših odgovora. 067 96 96 96.

0: Okreći u glavu.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067 282 900 Surfmont.

0: marketing Elmag Radija.
1: U srcu Tivta čeka vas Rustiko, mjesto gdje svaki zalogaj priča priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u Rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane. Više od odmora, više od običnog trenutka.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM. Prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu. 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Prolazim autom prema New City kvartu, idem, vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko, roboti, kad će se moć proći? Evo za

su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine, lako je izigraju.

Đakina, zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumene. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak novog Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama, a pesme ko pesme. O, neka srca se odbijaju, neka srca ih upijaju i ubrzavaju zbog tih melodija i stihova, pa da proverimo kako na naša srca deluju večeras. Možda se nešto i promenilo u odnosu na sinoć, a možda i nije. Svakako uživamo uz Dodir noći.

Lepu baladu napisali su i otpevali Rođe Raičević i Vlado Georgijev, pa i redovno slušamo u dodiru noći. A još lepšu baladu, makar po mom ukusu, otpevala je Goca Tržan. Konkretno mislim na ovu koju slušamo u narednim minutima dodira noći, u kojoj Goca peva čistu poeziju i čistu emociju. Po mom srcu hodaj.

Nekima je za opijanje neophodno neko piće, poput ovog koje Bajaga pominje u ovoj svojoj pesmi, a nekima je i više nego dovoljna samo ljubav za koju bi moglo da se kaže da je možda i najveći opijat.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
1: Ljubo, nije problem ta plastična kesa što je u ruke nosiš, no 56 miliona što smo ih iz Crne Gore mi prošle godine upotrijebili, Ljubo. Hoćeš i da nas prekrije plastika, Ljubo?
2: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
0: Javna ustanova Dom Starih Grabovac vas poziva na Senior Fest Kotor 2026. godine, koji će se održati na Kotorskim trgovima 9. i 10. maja. Nakon sportskih igara u nedjelju 10. maja u 19.30. u Gradskom parku u Škaljarima održat će se veliki koncert Hanke Paldum uz nezaboravnu papaladu a la maku. Vidimo se na Senior Festu u Kotoru. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, Hifa Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
0: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu Hifa Oil lokaciju i uvjerite se sami.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
6: Marketing Elmag Radija.
7: Dobro večer. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
8: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka. Nadam se da ste i vi lepo raspoloženi i da ste za još malo lepih ljubavnih pesama emisije dodirno. Znači, kad kažem malo, mislim na makar 2 sata, koliko je ostalo do kraja večerašnjeg druženja. A za početak nastavka slušamo jednu pesmu Borisa Novkovića, jednu Regininu i jednu Kikijevu. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Naravno, o emotivnoj prodaji peva Boris Novković u ovoj svojoj lepoj pesmi koju redovno slušamo. Dodiru noći, a ni ove sledeće nam nisu manje prisutne i manje voljene. Pesma Zdravka Čolića, Ti možeš sve, ali jedno ne, i Čorbina, Ostani đubre do kraja.

sve pesme koje su se ikada zavrtele u ovoj emisiji, odgovorno tvrdim da su makar lepe za mnoge od njih, kažem da su i divne i čvrsto stojim i iza tog stava, odnosno mišljenja, a za solidan broj njih tvrdim da su pesmetine, odnosno da su remek dela. I naravno da ćete i ovog utorka čuti makar nekolicinu takvih u dodiru noći.

A nadam se da i vas uzbuđuju makar neke od ovih silnih divnih pesama koje smo i ovaj put zajedno vi i ja birali za emisiju Dodir noći, a ovu sledeću konkretno odabrala je jedna naša Marijana, jer, citiram je, najviše na svetu volim Vlada Georgijeva. Završen citat.

0: radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Elmag Radija.
4: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
5: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak poslednjeg sata večerašnjeg Dodira noći, a bez obzira na to da li ste tu namerno ili potpuno slučajno, moja namera je da tu i ostanete makar još neko vreme, i zbog toga što više volim kada nas je više, a i zbog toga što volim i kada je vama lepše, a bit će vama lepo uz najlepše pesme o ljubavi. Pesme emisije Dodir noći.

Grupa Moby Dick i večeras u dodiru noći sa ovom njihovom divnom nazvanom Pričaj mi o ljubavi. A kada ovaj čovek priča, piše ili peva o ljubavi, to je uvek, ali apsolutno uvek spektakl. Đole Balašević.

0: znalo šta je lepše u životu od toga da jedno od njih dvoje pozove ono drugo da se nađu kod nje ili njega, sve jedno, i da zaplešu za početak večeri, odnosno provoda.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što misli da baci, je to stvar polako.